0: Når Europaparlamentsmedlemmerne er blevet valgt, er der en række forskellige roller, der skal fordeles. Som parlamentsmedlem kan man fungere som formand for Europaparlamentet, man kan sidde i forskellige udvalg, og så kan man sågar blive observatør. Man hører ikke så tit om observatørerne, men de spiller alligevel en meget vigtig rolle i parlamentet. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad det vil sige at være observatør, så vi kan blive lidt klogere på, hvem der kan blive observatør, hvad deres opgaver er og hvordan deres arbejde fungerer. Valg er grundstenen i et hvert velfungerende demokrati. Og hvis valgene skal være retfærdige, frie og demokratiske, kan man ikke komme uden om valgobservatørerne. Lige på det punkt spiller Europaparlamentet en vigtig rolle. Det sender nemlig delegationer ud for at observere valg i forskellige lande, når de nationale myndigheder beder om at få det gjort. Parlamentet har siden 1994 observeret valg i lande uden for EU. Når et land inviterer Europaparlamentet til at komme og observere dets valg, udfører parlamentets delegation den opgave, eller mission, som det også kaldes, i tæt samarbejde med det Europæiske Råd, Europakommissionen og andre relevante internationale institutioner. I de seneste 20 år har EU sendt delegationer ud for at observere mere end 200 valg i ca. 75 lande. I dag sender parlamentet årligt op til 12 delegationer ud for at observere valg rundt om i verden. Delegationerne indgår i længerevarende observationsmissioner, som allerede er i gang, og som ledes af enten EU eller Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, som hører ind under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Parlamentsmedlemmerne er en vigtig del af observationsmissionerne. Hver EU-valgobservationsmission ledes af et parlamentsmedlem, som udnævnes til chefobservatør af næstformanden for Europakommissionen. I delegationerne er der som regel 7 parlamentsmedlemmer, som tilhører forskellige politiske grupper. De tilbringer 4-5 dage i det land, de er blevet sendt ud til. Under deres ophold mødes de med lokale myndigheder, politiske partier, NGO'er og andre observatører. Under selve valget observerer parlamentsmedlemmerne åbningen og lukningen af valgstederne, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen på valgsteder og andre steder. De deltager også på et pressemøde, hvor de fortæller om, hvad de har observeret. Parlamentsmedlemmerne har selv erfaring med at stille op til valg, så de ved, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at afholde et valg. Det giver dem et unikt perspektiv og gør det nemmere for dem at holde øje med, hvad der foregår. Ved deres blotte tilstedeværelse gør parlamentsmedlemmerne også observationsmissionerne mere synlige og legitime. Under missionerne skal parlamentsmedlemmerne selvfølgelig overholde en streng adfærdskodeks. De skal undgå interessekonflikter, må ikke blande sig i valgprocessen og må først udtale sig om kandidater eller politiske spørgsmål efter det officielle pressemøde. På den måde sikres det, at deres observationer er upartiske og troværdige. Lad os komme med et eksempel på, hvad observatørarbejdet går ud på. I 2023 deltog EU i en valgobservationsmission i Zimbabwe. Her blev det konstateret, at der godt nok var en retlig ramme, som kunne sikre, at valget blev afholdt efter internationale standarder, men at der var fejl og mangler i den måde, som valget rent faktisk blev afholdt på. Det førte til, at mange vælgere følte sig uretfærdigt behandlet, og i nogle tilfælde da følte sig truet. Daværende parlamentsmedlem og chefobservatør Fabio Massimo Castaldo forklarede, at Zimbabwe gik med til at lade delegationen observere dets valgproces, men at delegationen stødte på hindringer undervejs. Det stod dermed klart, at der er behov for store forbedringer, hvis landet skal kunne opfylde de regionale og internationale valgstandarder. Som vi kan se, er parlamentets valgobservationsmissioner i den grad med til at støtte og fremme demokratiet rundt om i verden. Observatørernes vigtigste opgave er at hjælpe landene med at afholde retfærdige, frie og demokratiske valg, og det gør de ved at analysere valgprocesserne og foretage uafhængige og upartiske vurderinger. Det var alt, hvad vi havde at sige om observatørerne i denne omgang. Du lagde måske mærke til, at vi undervejs nævnte andre vigtige stillinger og roller i parlamentet, som f.eks. formanden for Europaparlamentet og medlemmer af udvalgene. Hvis du vil vide mere om, hvad de laver, kan du lytte til de andre episoder i denne serie, så du også kan være med på jargonen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Europa genomgår en demografisk förändring utan motstycke. Man uppskattar att nästan en tredjedel av EUs befolkning kommer att vara 65 år eller äldre 2050. I dagsläget är det en femtedel. Samtidigt som det är en mycket positiv utveckling för samhället att människor lever längre och är friskare, innebär en allt äldre befolkning också utmaningar. För att äldre ska kunna njuta av ett hälsosamt och meningsfullt liv har EU infört en rad olika strategier. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp vad EU gör för äldre. Häng med när vi tittar på vilken inverkan de här strategierna får på miljontals människors liv runt om i Europa.